zamxolo bandla lapha ematuba leli impela le kwabhoboza phansi le nkodibe phansi le kwa nomathia phansi le komfeka ngisho kahle angazi